0: fik vi en fyr i musikalsk optakt her. Dannevang fra Esben Justs nye album New Orleans, indspillet med et brassband i Quezon City. En by med mange kærlige tilnavne, må man sige. Og der har min gæst, som jo er Esben Just, der har du jo opholdt dig mange gange siden 1989. Hvad er det, en 20-25 gange efterhånden, du har været?
1: Jeg tænker, det er sådan noget, jeg har ikke rigtig... Jeg tænker, det må være over 20, men jeg kender ikke det nøjagtige antal, det må jeg sige. The Crescent City, The Big Easy, ja.
0: Og jeg mener også på et tidspunkt, at nogen talte om, at det også var The City, hvad kære for godt.
1: Ja, det efter Katrine var det det, der blev udnævnt til, ja.
0: Og det er jo også en af de emner, vi skal tale om. Generelt skal vi jo tale meget om New Orleans og hele den kulturarv, der stammer fra det sted og de forskellige musikalske spor, man kan finde der. Og der har du jo været på egen hånd, og du har været der med S.P. Just Frost. Det er jo selvfølgelig den trio, du er meget kendt for rundt omkring på landets spillesteder. I turnerer jo også april-maj måned i 2026,
1: ja. Ja.
0: Som vi også lige kan vende tilbage til. Men ellers så er det jo primært dit solomateriale, og så har jeg til sidst i programmet valgt nogle numre, som også er en del af New Orleans musikken, men så nok over i den afdeling med navne, som folk kender og på en eller anden måde forbinder med New Orleans. Man kunne jo sagtens stykke meget nørdet ned i nogle små lommer, som kun de færreste kender, sådan nogle som dig for eksempel.
1: Ja.
0: Så dem er jeg gået lidt udenom. Men det her nye album, det er jo indspillet med et brassband på 8 medlemmer, altså 6 blæser og stortrum og lilletrum.
1: Ja.
0: Hvordan kom det egentlig i stand?
1: Jamen, jeg havde gået i lang tid og tænkt på, at jeg skulle lave et eller andet, og kunne ikke rigtig finde ud af, hvad det skulle være. Man kan sige, i den tid, jeg har været i branchen, så har LP'en jo været en ting, og så er den død, og så er CD'en kommet til. Og så den skulle også død, og så er LP'en genopstået, og der er så far, sågar unge mennesker, der kommer og spørger efter kassettebånd. Det håber jeg ikke genopstår, for det er altså noget bøvlet noget. Men jeg tænkte, jeg var nødt til at lave et eller andet, og jeg har gået og kigget på det, og været sådan, hvad er det nu, og hvad kunne man finde på, der var sjovt at lave, ikke? Fordi jeg er jo klar over det her, der er jo ikke nogen penge i, uanset hvordan jeg vender og drejer det. Så jeg kunne lige så godt lave et eller andet, jeg synes virkelig var sjovt. Og så fik jeg den idé, at jeg skulle prøve at indspille med et brassband. Og så var jeg nede faktisk forrige år i en måned og prøvede at se, om jeg kunne få fundet nogle musikere dernede og finde ud af, hvad kostede det, og hvad kunne man gøre, og fik søgt nogle forskellige midler uden at få en krone. Og der var et brassband, jeg havde sådan en kontakt til, og det løb ud i sandet, og så kom jeg hjem igen og var egentlig lidt sådan, nå, det var sgu alligevel, det var da egentlig lidt irriterende. Så havde jeg snakket med min ven Matt Perrine, som er sousaphonspilleren på den her plade, en rigtig dygtig arrangør, spiller også i New Orleans Nightcrawlers. Og så ringede jeg ham op og sagde, ved du hvad, jeg har lyst til at lave det her projekt. Har du ikke lyst til at lave arrangementerne? Fordi jeg var klar over, at jeg var nødt til at finde en, der kunne skrive specifikt til et brassband, som jo ikke er et big band eller et marching band. Det er jo den her underlige enhed med 8 mand, altså 2 tromboner, 2 trompeter og en saxofon, og så den løse store tromme og den løse lille tromme. Og ligesom finde de rigtige folk til det, og skrive arrangementerne, der ligesom kunne gøre det, der nu skulle gøres i den her forbindelse. Og det var så min opgave at finde ud af, hvad for nogle numre skulle man indspille, fordi et brassband kan ikke spille hvad som helst. Det ligger ligesom inden for en vis tempomæssig margen, hvad de kan kaste sig ud i, og beatet skal jo også have den her New Orleans-karakter, før det bliver sjovt, at det er et brassband, der spiller det. Så jeg gik i gemmerne og prøvede at finde ud af, hvad for nogle numre skulle det være, og fandt ud af hurtigt, det skal være på dansk. Fordi jeg har jo hørt et utal af plader, som der er folk, der har taget sin New Orleans indspillet, hvor man tager ned og spiller Just a Closer Walk with Thee og Big Chief og Go to the Mardi Gras. Og det er jo noget, der sker hele tiden dernede. Så jeg tænkte, nej, nu skal vi prøve at lave noget nyt. Så det skal være på dansk. Så den vej rundt blev det til en virkelighed. Okay, jeg skal til New Orleans og indspille et brassband-album med danske tekster.
0: Som de ikke forstod et suk af?
1: Ikke en bjælle. Ikke en bjælle. De forstod, da jeg sagde, den her sang, Dangle Tæt, den handler om en fyr, der har været ude i byen om natten og været heldig, og nu hvor hun er oppe på det fine hotel med hende pigen ved sin side, og så synger han, wow, wow, wow, wow, wow, Det forstod de. Det kunne de sagtens sætte sig ind i.
0: Det er også universelt. Han er
1: præcis, sagt. Det gik de rundt og sang resten af dagen. Ikke?
0: Du fravælger jo at spille piano, for, og som du sagde, inden vi lige gik på her, altså, der havde heller ikke rigtig været plads til dig.
1: Nej, altså hvis jeg skulle have... Altså der er jo masser af folk, der laver, hvad kan man sige, bastard brass bands, hvor de har en guitarist med, og Rebirth Brass Band, Dirty Dozen er jo også ligesom blevet til et andet form for brass band. Nu spiller de trommesæt, og ikke løs stortrum, løs lille trum, og han Soul Rebels har en keyboardspiller med, og du ved, TBA har en guitarist med, og sådan noget. Så der er masser af folk, der gør det, men det bliver bare noget andet. Det er som om, at den der energi, der er i, at 8 mennesker, eller i hvert fald de 6 af dem, der spiller horn, de skal være enige om på samme tid, det er nu, vi siger den her lyd, for man ligesom kan få den her energi. Hvis du har en guitarist, jamen så kan han jo stå og tage en hel akkord. Det kan et brassband jo ikke, medmindre de er enige om, det er den her akkord, vi skal tage, det er den her ting, vi spiller nu. Så jeg valgte ret hurtigt at tænke, nej, jeg skal ikke blande mig ind i at være i gang med at spille. De vil også tage hensyn til mig, så vil det ikke blive lige så fedt, som det ville kunne blive.
0: Nej, for du giver dem jo friere tøjler ved ikke selv at blande dig.
1: Præcis, det er det. Det er det.
0: Fordi du er jo mest kendt som pianist. Og jeg må da indrømme, ved første lyt skulle jeg lige vende mig til, at du ikke spillede klaver, men så lyttede jeg til nogle af numrene igen, og kunne så godt lytte mig frem til, at det skulle nok egentlig en meget god idé, at du ikke gør det.
1: Ja, jamen helt sikkert. Og jeg synes da også, at når det endelig skulle være, så synes jeg da også, at det er lidt blæret, at der skal et helt brassband til afsted, at jeg spiller klaver, ikke?
0: Ja. Men der er noget med, så vidt jeg kan læse i din pressemeddelelse, at du tester noget musik med nogle dansere.
1: Ja, jamen altså, jeg gik jo der, jeg var nede en måned først, og skulle ligesom have det her projekt op og stå, og fik lavet en aftale med studiet, og så skulle der findes musikere, og så skulle man finde ud af, hvornår kunne de, og det blev sådan mere og mere spændende, det kom tættere og tættere på. Og så begyndte jeg sådan at være i tvivl om, hvorvidt, at jeg nu ligesom havde det der beat, der skal til, før man kan gå ind og blande sig med et brassband. Så jeg hyrede så hende, der hedder Second Line Shorty, som er en pige, der drøner rundt og danser til alle de brassbands, der er. Hun ender som regel op med at stå op på scenen, når der er brassbandkoncerter, og danser løs der. Hende fik jeg fat i, og så kom hun hjem til den lejlighed, jeg boede i, hvor der stod et vyrlitzer, og så spillede jeg nogle ting for hende med den simple opgave, hun skulle se, om hun kunne danse til det.
0: Ja.
1: Og det kunne hun sagtens. Altså, jeg tænkte, okay, jeg har sgu fat i beatet, jeg har

0: kærlighed, men også sådan en kritik af nogle fænomener, altså det land, du nu engang er vokset op i, Danmark, København, Vesterbro, hvis vi skal konkretisere det yderligere. Der fornemmer jeg jo både en sanselighed og en glæde ved de ting, men indimellem er der også nogle små kritiske stikpiller. Det kan du ikke helt lade være med.
1: Jamen altså, vi kan jo lige så godt se det i øjnene, at det liv, vi lever i Danmark, det er jo sådan på allerøverste hylde, uanset nærmest hvor lavt du er i det danske samfund, så lever du et liv, som ingen andre mennesker i hele verden kan drømme om at leve i virkeligheden. Altså, du kan gå ned ad gaden, uden du behøver at være bange for, at der er en fyr, der trækker en pistol og skyder dig. Du kan køre rundt i trafikken, uden at du er bange for, at der er nogen, der, du ved, igen trækker en pistol og skyder ud af vinduet. Du kan gøre alle mulige ting i Danmark, som du ikke kan gøre andre steder. Og nogle gange er det mit indtryk, at vi egentlig ikke sætter pris på, hvor godt vi har det. Det er den ene del af det. Den anden del af det er selvfølgelig også, at det liv, vi lever, det er jo desværre på bekostning af klodens ressourcer. Det har vi heller ikke rigtig set i øjnene nu, men det er jo en kendsgerning, at den 27. marts i år, der havde Danmark med det liv, vi lever, brugt alle de ressourcer, der var til rådighed til det, vores livsstil, så vi skulle sådan set lægge os i hi og vente til nytårsaften, så kunne vi starte op igen, og så køre frem til den næste 27. marts. Og det adresserer jeg selvfølgelig, fordi jeg tænker, det er noget, vi bliver nødt til at snakke om, inden det er for sent. Altså jeg tænker, jo før vi får øjnene op for det, jo bedre stillet er vi i forhold til, at der kommer de ændringer, der nogle gange må komme.
0: Så du er a man with a mission, with a funky mission?
1: Ja, jo, funky, altså det er ikke en funky mission, det her vil jeg sige, for det er jo ikke noget, folk har lyst til at høre. Det er også noget, som jeg egentlig ikke går og står alt for meget på tromme omkring, men det er jo ikke desto mindre, at det er jo en kendsgerning.
0: For til et dansk publikum lytter man til teksterne, så fremtræder det jo meget, at den agenda også er en del af dit tekstunivers, hvor havde du sunget det på engelsk, havde det måske været mere sådan kamufleret mellem linjerne, men det fremstår jo ret tydeligt, når det er dansk.
1: Ja, helt sikkert, og det er jo også derfor, jeg synes, det er sjovt at synge på dansk, fordi der kommunikerer man jo direkte med sit publikum. Der kan man ikke skjule sig bag de der engelske lydord og vendinger, som ligesom bare er gået i et med tapetet, fordi de er blevet gentaget så mange gange. Når man synger på dansk, så kan folk jo høre, altså bare en udtale af et ord, så kan folk jo fornemme, hvad man egentlig mener med det. Ikke?
0: Ja.
1: Og det synes jeg er rigtig spændende.
0: For du har jo inden det her projekt, har du jo også i SP Just Frost-regi jo taget hul på at prøve at synge på dansk.
1: Ja.
0: Hvor man jo kan sige, sådan dit basisrepertoire, når du sådan dyrker de rødder, som din musik er en integreret del af, så foregår det jo meget på engelsk.
1: Helt sikkert, jamen det er jo, altså man kan sige, mit basisrepertoire er jo engelsk. Det beat, jeg holder af, er jo afroamerikansk i sin grundform, ikke?
0: Ja.
1: Selvom jeg godt kan lide den danske sangskat, den gamle danske sangskat, den synes jeg absolut har nogle smukke kvaliteter, men beatet fra den afroamerikanske kultur, det er jo det, der gør, at jeg ligesom tænder af og synes, det er sjovt at spille musik og ligesom komme tættere og tættere på at kunne etablere det beat i løbet af 0,5. Det er sådan set det, jeg synes er det sjove.
0: Vi napper jo lige et nummer mere. Det første, Dannevang, det forbinder man jo meget med det. Det handler om Danmark.
1: Det gør det. Og jeg har jo her nu over de sidste par år faktisk introduceret det her nummer, når jeg er ude og spille det live, som mit bud på en fædrelandssang, og også som mit bud på en kommentar til den diskussion, der er nu. Det er ligesom blusset fuldstændig op med remigration, altså hvor man vil ligesom, vi skal af med nogle af de her folk, der er i Danmark, for ellers ender Danmark ikke at være danskere. Og der er det jo egentlig min holdning, jamen altså dansker, det er du, hvis du er i Danmark. Så skal den tid, vi er på vej ind i nu, hvor det hele det bliver mere og mere mørkt og trist og surt og træls, når vi kommer frem til 1. maj, så ved alle, hvad det er for noget at være danskere. Og det handler den sang om.
0: Så er der jo den næste, jeg har jo så valgt tre numre fra New Orleans-albummet, og den næste, den hedder Nøgne Buske.
1: Ja, den handler faktisk om det øjeblik, hvor man så kommer frem til 1. maj, måske en gang i april, hvor man pludselig begynder at mærke, okay, det bliver rent faktisk forår. Det kommer sgu til at ske igen. Og det kan man jo godt have sin tvivl om, når man går der midt om vinteren, så tænker man, det stopper aldrig.

0: Men på et tidspunkt, så vender bøtten, og det handler nøgne buske om.
1: Og der tager du jo sådan, i din tekst, i dine metaforer, det er jo egentlig en ret sanselig sang.
0: Ja.
1: Det handler om at mærke og føle og være glad i låget.
0: Simpelthen, ja.
1: Lad os da få et bud på, hvordan det så lyder i Esben Just Land.

0: Nøgne Buske med Esben Just, der er gæst hos Vilhelm, og det er som sædvanligt med Hans Henrik Sig i teknikken. Ham kan jeg ikke undvære, fordi jeg er lidt af en skovl til selv at sidde i teknikken. Så er det jo godt, man har en, der sørger for det, så jeg kan koncentrere mig om at tale med min gæst. Og Esben, der er jo gevaldigt i gang i den her. Der er noget med, at brass bands har en vis forkærlighed for optempo-nummer.
1: Ja, det er jo fordi, de skal jo ligesom, det, man kan sige, det er jo lilletrummen, der ligesom kører beatet.
0: Mm.
1: Og hvis det bliver for langsomt, så kan han jo ikke spille de ting, han skal spille. Plus, at typisk, når du spiller den her second line musik, så er det musik, du bevæger dig til. Så du skal forestille dig folk, der går ned i gaden i forholdsvis rask tempo til den her musik, og så virker det helt indlysende, at det har det tempo, det har.
0: Og du har jo været så mange gange i New Orleans, så du har jo også set en del af, hvad kan man sige, den folkekultur. Stedet jo er så rig på, de har deres march, de har jo musik til forskellige seancer og forskellige, hvad kan man sige, sådan faser i livet.
1: Ja.
0: Begravelse, sorg og glæde og fest og munterhed. Og så jo hele den der Mardi Gras-kultur, som jo er sådan en kæmpe karneval, så vidt jeg kan forstå.
1: Ja, ja.
0: Dem har du været til nogle stykker, ja?
1: Jeg har været til en 4-5-6 Mardi Gras. Ja, jeg tror, det ligger i det lag der. Og der vil jeg sige, det der er jo det specielle ved Mardi Gras, det er jo den her sidekultur, der hedder Mardi Gras Indians, hvor at det er afroamerikanere, der i tiden op til selve Mardi Gras-dag sørger for at lave de her kæmpe store kostymer for at ære de indianere, der hjalp afroamerikanernes forfædre, dengang de flygtede fra det slavegjorte liv i New Orleans til sumpen rundt omkring. Og den, hele den der kultur med Mardi Gras-indianere, den indeholder jo rigtig meget af den, hvad kan man sige, den tradition og den ånd, som i virkeligheden kommer fra Congo Square, som er der, hvor men når man er fra New Orleans og holder af den type musik, siger, det er der, al rytmisk musik stammer fra. Det kommer fra Congo Square. Det er der, hvor de slavegjorte fik lov til at mødes om søndagen og udøve deres sange og deres danse, som de nu kunne huske dem. Og selvfølgelig langsomt blev det blandet op med akkorder, rundgange, måder at gribe det an på, som de havde samlet op fra de hvide, der ligesom var dem, der bestemte jo, ikke?
0: Mm-hmm. Og Congo Square har Neville Brothers jo viet en sang til.
1: Det er der flere, der har. Altså Congo Square er blevet det helt store dyr i åbenbaringen, det vil jeg sige. Det er det er sådan et sted, de virkelig holder i hævd. Og specielt efter Katrina er hele den del af traditionen fra New Orleans blevet endnu mere fremhævet, fordi de er blevet endnu mere bevidste om, hvor særegent det er, og hvor specielt det er, det stadigvæk er i live. Den første skriftlige dokumentation, man har på, at der er Mardi Gras indianer. Jeg mener, det er 1864, hvor guvernøren han forbyder, at man klæder sig ud som indianer, fordi byen den har huset et større kontingent soldater, der lige har været ude vestpå og været i indianerkampe, og han er bange for, hvad der nu vil ske, hvis de her soldater de kommer ud af deres brandert ud på gaden og ser en sort fyr ganske vist, men klædt ud som indianer. Så han tænker, vi forbyder Mardi Gras-masken det år.
0: Hvad sker der ellers til Mardi Gras? Folk danser og er med i musikken, og der serveres mad og egen specialiteter.
1: Jamen altså, egen specialiteter bliver der serveret hele tiden. Der er jo hele tiden gang i noget gumbo, noget jambalaya, noget crawfish pie, noget etouffee, noget de der forskellige ting, de har kørende, deres beignets, som er den her franske, det er ligesom en, hvad hedder en donut. Altså, det er der hele tiden. Og så er der så bare mere af det, når det er Mardi Gras. Til Mardi Gras, der har der også den her tradition, hvor man i virkeligheden gør grin med det europæiske de europæiske kongehuse. Så man holder de her baller, hvor der bliver udnævnt en konge og en dronning og små prinser til dem. Og så klæder man sig ud, og man går i parade, og man holder store baller. Og så er der den her parade op til Mardi Gras, hvor at man så går ud og viser frem, at man er kongen, når man kaster de her perlekæder, plastikperlekæder ud til folk, og alle stemmer sammen for at få en perlekæde. Og så er der barbecue ud over alt, de her midterrabatter i på gaderne er fyldt op med folk, der sidder i deres stole med deres barbecue og venter på, at paraderne kommer forbi.
0: Vi skal jo lidt tilbage i din diskografi. Vi skal tilbage til 2006, hvor dit første soloalbum, så vidt jeg kan se, udkommer. Og King of the Road er jo også et nummer, I vel også har haft på repertoireet i SP Just og Frost.
1: Ja.
0: Hvor indplacerer den form for sådan rhythm and blues numre sig i historien i en New Orleans sammenhæng?
1: Jamen altså, der må man jo... New Orleans har jo ligesom nogle numre, der ligesom er New Orleans numre, fordi nogle specifikke kunstnere fra New Orleans har spillet dem. Sunny Side of the Street er for eksempel et nummer, som ligesom er et New Orleans nummer, fordi James Booker, han lavede en piano-version af det. Det samme kan man sige gør sig gældende i forhold til King of the Road. Det er også ham, der ligesom har spillet det i en New Orleans-version, der har gjort, jeg er blevet opmærksom på det. Så det er et nummer, jeg har samlet op fra James Booker, og så gjort det til en ting i trivesammenhæng, og efterfølgende tænkte, det var sjovt at prøve at spille det i sådan lidt langsommere og lidt mere, hvad kan man sige, groovy version, end hvad vi gjorde med SPU's Frost Back in the Day.
0: Og det er jo fra din debut som soloartist, ja. Coming Home,
1: ja.
0: Og titlen indikerer jo vel også lidt, at du så finder ned til sådan den basale del af din musik. Tradition.
1: Klart, og pludselig den er optaget hjemme i min stue, så den blev optaget over nogle, et par måneder, hvor jeg gik og ligesom prøvede at finde ud af, hvordan kan jeg få mit flyl, der stod hjemme i min stue, til at give det, som jeg synes, det skal give, og hvordan kan jeg synge til det, så det gør det skal gøre, ikke? Så det var også en hvad kan man sige, refleksion over, det var optaget hjemme i stuen simpelthen.
0: Og du inviterede folk op i din stue?
1: Det gjorde jeg efterfølgende. Da pladen var udkommet, så kunne folk komme op og købe den over 3 onsdage. Kunne de komme op i min stue og købe en plade. Det var en vældig succes.
0: Ja.
1: Specielt efter TV-avisen havde været på besøg og fortælle om, at nu kunne man købe andet end hælervarer i vesterbroske lejligheder. Det synes de var vældig sjovt.
0: Jamen lad os da nappe King of the Road med dig bag stueflylet, her nær sagt.
1: Ja. Yeah.

0: der.
1: King of the Road, Esben Just. Du har jo en karakteristisk måde at spille på og synge på, frasere på. Det er jo været noget, du så har udviklet under din solistkarriere. Fundet ud af, at det ligger til dig at gøre det på den måde.
0: Ja, altså jeg kan ikke rigtig tage æren for det på den måde, som at det er tænkt frem af en strategi. Det er ligesom det er endt, som det nu endt, fordi det er det, jeg synes, den skal være, når jeg gør det. Og noget af det kunne man selvfølgelig altid tænke, at skulle man prøve at lave det om, eller skulle man gøre det anderledes, men det er sådan, det lyder, når jeg synger. Jeg kan ikke stikke af fra det.
1: Og det er der jo bestemt i de tilfælde absolut heller ingen grund til at gøre. Jeg er jo inde og kigge lidt på din solo-diskografi, og der kan jeg jo så se, at går vi yderligere nogle år frem, så kommer vi til et album, Keep It Coming, fra 2013.
0: Ja.
1: Og der har du så flere med.
0: Ja, der havde jeg fået et nyt flygel op i stuen, og det var der, hvor at det hele ligesom var begyndt at falde lidt fra hinanden med indspilning og studier, og hvordan skal vi få penge i det, og så videre, og så videre. Så jeg havde faktisk en tanke om, at jeg skulle lave sådan en studieting op i min stue, og fik etableret grej til at kunne lave indspilninger derop, og så inviterede jeg nogle folk op, og lavede jeg tre plader op i stuen, det tror jeg faktisk, det endte med at være. Inden at det så også tog syd på, kan man sige. Men det var sjovt at prøve det. Og det var noget andet at sidde i en stue og indspille, og ligesom være fokuseret på det, i stedet for at være i et studie med hovedtelefoner. Så var man nødt til at spille i det samme rum, og alle skulle ligesom tage hensyn til hinanden. Det var en sjov oplevelse.
1: Ja, for der kan man jo så ikke separere på samme måde.
0: På ingen måde.
1: Og man kan ikke få sit eget monitor mixer og alt sådan noget.
0: Det er, som det er.
1: Men det giver jo vel nogle erfaringer i forhold til ens måde at spille på, jeg tænker, dynamisk.
0: Ja, mindst. Altså man bliver nødt til at være mere lydhør, man bliver nødt til at spille på en anden måde, når man gør det på den måde, end hvis man ligesom sidder isoleret og kan blande sig selv ind i musikken via sit eget mixing. Her der er det, når man spiller, det man spiller, det der bliver lagt ind i musikken, og det folk hører, så det er en anden måde at gøre det på.
1: Og så er du vel også jo herre i eget hus på sådan nogle projekter, så er du vel din egen producer?
0: Ja, så skal man jo ligesom selv finde ud af, hvornår var den der, ikke? Hvornår fik man det, hvornår svang det på den rigtige måde?
1: Jeg har valgt et nummer, der hedder Solid Ground, som det er vel et nummer, du har været med til at begå.
0: Ja, men det er jo, ja. Og det kommer sig vel egentlig fra den der tid, hvor det er jo ikke sådan en New Orleans beat på den måde, det er egentlig lidt mere, lidt mere, altså kan man sige lyrisk, det kan jeg ved ikke, kan man, det er sådan mere, det er mere svævende, det er ikke, beatet bliver ikke banket ud, det er ikke sådan en groovy nummer på den måde, det er mere en refleksion, hvis man kan kalde det.
1: Jamen lad os finde ud af, hvordan en sådan refleksion af svævende karakter lyder Coming Up.

0: Esben Just fik vi her med Solid Ground. Hvem sang kor her?
1: Jamen, som jeg husker det, så er det Miriam Juhl. Og enten Miriam Juhl eller hvad hun er nu hun hedder, som også synger med Savage Rose, og så Bolskifte.
0: Ja.
1: Og så var det Mads Mikkelsen på trommer og Ole Skipper på bas, og mig selv på klaver sang.
0: Der er vi jo sådan lidt over i en mere soul gospel.
1: Jeg tror, det var mit bud på, om jeg kunne lave et eller andet, der sådan havde lidt en popkvalitet i forhold til noget airplay og noget den vej over. Og har jo også den der sådan lidt reggae-vibe svagt indbygget i sig, som også ligger i New Orleans-musikken. Så ja.
0: Fik den så den airplay i det?
1: Det tror jeg ikke, den gjorde. Nej, det kan jeg ikke. Det tænker jeg, det ville være mærkeligt, hvis det skete, men det var i hvert fald mit bud på det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg har jo kigget på endnu et soloalbum i dit regi. Baby, won't you please come home? Just a closer walk. Der er vi i 2015, hvor du jo også meget griber tilbage til bluesmusikken.
1: Ja, altså Baby, won't you please come home har jeg indspillet den på en af mine soloplader også, altså Just a Closer Walk, ved jeg. Og der var det jo sådan mere den traditionelle jazz, jeg egentlig prøvede at hylde der. Og den ene, det er i hvert fald ikke, det er ikke at finde på det samme skæring, som jeg husker det. Men det var, hvis det er Just a Closer Walk, det var sådan mere et bud på at spille noget, der havde sådan den der lidt traditionelle jazz-ting, stemning bygget ind i. Så der havde jeg jo et helt hornorkester op i stuen sammen med trommeslag og alt muligt. Der stod alle pakket sammen i, ja. Men det var, jeg tror, hvis jeg husker rigtigt, så Fesser også med der.
0: Ja, ja. Fesser er med på det album. Han bliver også introduceret på en af sangene, hvor du siger, og Fesser.
1: Ja, ja.
0: Okay. Og så spiller han sin trombone.
1: Ja.
0: Og det har han jo gjort i snart 70 år.
1: Han har været en flittig mand, må man sige. Han var oppe og besøge mig her den friske lang tid siden op i stuen. Og spiller jo stadigvæk, og er jo stadigvæk en mand, der bare er i gang, det må man sige. Han holder af musikken, og musikken holder af ham.
0: Ja, og jo en velholdt mand, der en vis omfang har passet på sig selv, og jo, som man siger, jeg øver stadig mine lange toner.
1: Ja.
0: Hver dag for at holde embouchuren ved lige.
1: Simpelthen. Jamen, han mener det. Han tror på det. Det er rigtig fint.
0: Og jeg har jo sammen med din makker Søren Frost, vi fik jo skrevet hans fortælling, der jo så hedder 65 år i jazzens historie, til næste år vil den så hedde 70 år i jazzens tjeneste. Og det er jo immervæk imponerende. Det er længere, end du og jeg har levet.
1: Det er meget imponerende. Det er helt sikkert.
0: Og jo en mand, der jo, når man tager ud til ham, jo holder sig sur. Han ved nærmest mere om, hvad der kommer af nyt, end vi andre ved.
1: Ja, ja.
0: Jazzen er jo også en vital del af New Orleans historien.
1: Ja.
0: Og bluesmusikken også, vel på en eller anden måde. Syndens by blev den jo også kaldt dengang, nærmest.
1: Ja, ja, med Storyville og alt det der.
0: Yes. Jo,
1: ja, ja, præcis.
0: Du har jo mere eller mindre jo været en stor del af, selvfølgelig kan man ikke fordybe sig i alle kringelkroge med lige store ildhu og nøjagtighed, men du har jo været en af de, synes jeg jo, sådan de fleste store hovedspor efterhånden.
1: Ja, ja, det har jeg vel nok. Altså, nu skal jeg jo ikke gøre mig klog på, hvad du mener med hovedspor, men altså, jeg prøver jo på at ligesom gå ind i New Orleans musikken og se, hvad kan jeg bidrage med det, eller hvordan kan jeg gøre det, så jeg synes, det bliver interessant for mig at arbejde med. Ikke? Og de der soloplader, jeg har lavet, har selvfølgelig taget udgangspunkt i nogle af de ting med altså lidt gospel, lidt blues, lidt soul, lidt New Orleans, lidt træd jazz den vej rundt, ikke?
0: Ja, og det er jo sådan lidt det second line stilen og den måde, de så spiller funk på, hvor man kan sige, at Prince og James Brown, og hvad de alle er edkår i ferierne, har sådan deres måde at spille soul-funk på, og så er der også en New Orleans måde.
1: Det er der helt sikkert. Det er der det helt på. Sikkert.
0: Den kommer vi også tilbage til senere i udsendelsen. Nogle af de navne, der har været eksponent for det. Men vi skal have Just a Closer Walk with We på. Hvad er det lige, det hentyder til titlen?
1: Just a Closer Walk with We, det er jo en sang til Jesus. At hvis ikke jeg kan få andet, så bare hvis jeg kan få lov til at gå ved siden af dig, så er alt godt, ikke? Og jeg er en synder, jeg er en stakkel, en usling, men hvis jeg kan få lov til at gå ved siden af dig, så skal det hele nok gå.
0: Jamen lad os få lidt old time religion ind over programmet her.

0: Please Come Home, det er så titlen på sangen, og Just a Closer Walk, det er jo så albumets titel, og det vi talte om, den religiøse betydning af den sang, så skulle vi lige få det på plads. Der er jo godt, der er nogen, der lige kan gøre en opmærksom på, når man er faret lidt vild i byen her. Men vi skal tilbage til New Orleans albumet, som jo udkom den 13. november på din 60-års fødselsdag. Og der er det jo Stop Nu Op, og det er jo vel en klar opfordring til, at man ikke skal stresse sig selv ihjel, før som man dør for ung.
1: Præcis, og det er jo et nummer med sådan en indbygget indre modsætning, for det handler som sagt om at slappe af og stoppe nu op og lade nu være, samtidig med at det bliver spillet i et rimelig hestblæsende tempo, og der er fuld rulle på. Så jeg tænker, at den bedste måde, man kan efterleve budskabet, det er ved at rejse op og danse og få kroppen brugt i stedet for hjernen.
0: Det er der jo ret rig lejlighed til på det nummer og flere af numrene fra dit nye album, som så dog også har en par sange i et mere roligt tempo, og der er sågar et nummer, der nærmest er op omkring de 8 minutter,
1: ja,
0: hvor du giver dig god tid til at fabulere lidt over nogle af de emner, der ligger på sinde, men her er det jo så stresssamfundet og han er sagt risikosamfundet, der kan opstå, når vi alle har så umanerligt travlt, at vi styrter rundt til vi signer. Det er der jo meget af i tiden. Der bliver jo også meget talt om stressfaktorer, og det hele skal gå så stærkt, og vi skal konstant være omstillingsparate. Det er sangen vel også lidt et hip til.
1: Ja, absolut. Helt sikkert. Jamen, så stop nu op, altså slap nu af. Tag den med ro.
0: Jamen, lad os få den.

0: stop nu op. Og ja, det paradoxale er jo, at nummeret bliver afviklet i et hæsblæsende tempo, og det er jo både ensemblespillet, de er skrappet til, groovet, og så er de også gode solister.
1: Ja, jamen, det er den store pakke, det er helt sikkert.
0: At de kan strække ud hver
1: ja.
0: Sær.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo fra dit nye album, New Orleans, der jo så kom i anledning af, at du jo så lige har passeret de 60.
1: Ja.
0: Og så må vi jo se i håb om, at du bliver 70'er, der så kommer et album der i en gang i 2035, så må vi se, hvad du så har fundet på. Og det er jo ingen hemmelighed, at du jo er kendt for SP Just Frost. Og så vidt jeg kan se, bliver I bliver etableret i 1998, samme år, hvor I begynder at spille flittigt og også laver et livealbum.
1: Ja.
0: Så der blev hurtigt måske bliver der hurtigt taget en beslutning om, at vi skal ud og spille, og vi skal lave et livealbum.
1: Det kommer så af, at jeg havde været i Key West og besøgte min ven Twig dernede, og så han snakkede om, at du kom derover med dit orkester, og hvis du kommer over med dit orkester, så skal du tage en plade med, fordi den kan man sælge fra scenekanten. Og det var ikke noget, man brugte i Danmark i 98-99, der var det jo pladeforretninger, der ligesom var der, hvor man solgte plader. Men vi tænkte, det lyder som en god idé, det kan være, det bidrager til, at vi kan få lidt ekstra penge med hjem. Så vi indspillede en live-pladen der over 2 dage. En dag nede på Mojo, og en dag ude på Boba, Café Boba.
0: Ja.
1: Og da vi skulle indspille nede på Mojo, så nærmest lige før det hele var overstået, og vi havde fået indspillet alt muligt godt, så bryder den der maskine sammen, strømmen går, alt bliver slettet. Vi står tilbage med, at vi har den næste dag, og det er der, vi ligesom kan indspille det her album. Og så må vi ud til Bopa og gøre det bedst, vi kan. Og det gør vi så. Og så tager vi til Key West med pladen i bagagen, og får solgt den fra scenekanten, og tænker, det var lige godt satans. Det kan åbenbart lade sig gøre, okay. Så da vi så kommer hjem, så er vi jo sådan opmuntret af succesen i Key West, og tænker, vi skal have den ud i pladeforretningerne. Så Søren og mig, vi sætter et par dage i til at køre rundt i bilen med en stavl plader om på bagsædet, og så ind i alle TP'erne, ind i alle stereostudierne rundt i hele landet, og gå ind, og så den sagløse ekspedient, han bliver angrebet på det grove. Så nu skal du sgu bare høre, her er verdens fedeste liveplade. Prøv at sætte den på, du kan ikke stå stille. Og vi solgte den, og fik dem til at tage eksemplarer med hjem. Og da vi så kommer til København, så blev vi indkaldt til skideballe, fordi TP Musik har den, hvad kan man sige, politik på det tidspunkt. Vi køber ikke plader ved siden af der, hvor de blev distribueret fra centralt. Så alle de der stakkels mænd, vi havde været ude og sælge plader til, de blev indkaldt til skideballe, og vi blev til det samme. Men så var vi ligesom i gang. Så havde vi ligesom fået det etableret.
0: Jamen, jeg kender pendangen til den situation på bogmarkedet.
1: Ja.
0: Man gør heller ikke det ved bibliotekerne. Det kører over en central.
1: Præcis.
0: Så det ville jeg også have fået en skideballe hvis jeg havde prøvet en lignende fremgangsmåde. Men live in Copenhagen med den lille note her, Blackfoot. Og det er jo en henvisning til Søren Frosts stortrommefod, formoder jeg.
1: Nej, det er jo hans øgenavn, han har fået i New Orleans back in the day af Frank, hvad han hedder, pianist, som da han spillede med Lilian Boutet, så blev enig, jeg tror det var Lilian måske endda, der blev enig, men han var da nødt til at hedde Blackfoot. Så det er Sørens øgenavn.
0: Og det har jo fulgt ham lige...
1: Det har fulgt ham lige siden. Det har det.
0: Det, jeg jo synes er så vellykket ved Live in Copenhagen, er jo, at den har den stemning, man meget kunne forbinde New Orleans med, og i det nummer, vi skal lytte her, Aiko Aiko, som jo er en New Orleans-klassiker, der er I jo også ude med slagtøj og prøver at animere publikum til at synge med. Altså, der er det der, du har jo lidt sådan et slogan, kom ud, vær med.
1: Ja, simpelthen. Kom i gang.
0: Ja.
1: Kom op, kom med, kom ud.
0: At det jo animerer til, at det er noget, vi er fælles om det.
1: Ja, simpelthen. Ja, og hvis jeg husker rigtigt, så i Aiko, der synger jeg også en indianer chant.
0: Gør du, ja.
1: som kommer fra den der Mardi Gras indianer tradition, hvor de jo går ned ad gaderne med deres tamburiner og deres trommer og synger om, hvor fede de er. Og de andre, de skal bare komme an, og nu skal de se løjer, ikke?
0: If you don't want to roll, get the funk out of the way.
1: Ja.
0: Som jo også er en saying på de kanter, formoder jeg. Aiko, det er slang for et eller andet.
1: Det er jo noget Mardi Gras indianer slang, men de vil jo ikke rigtig ud med, hvad det egentlig betyder.
0: Nå.
1: De har også det andet, I won't humbow. Du ved, de har forskellige ting, som de ligesom, du ved, det er noget, man enten ved man, hvad det betyder, eller også så ved man det ikke. Man kan i hvert fald ikke få det forklaret. Men Aiko er jo også titlen på en sang, der har været pop-hit over flere omgange. Senest med dem, der hed The Island Boys. For 2-3 år siden var det et stort hit, og det var det jo også tilbage i 60'erne med de her piger, der indspillede den. Senest der var det Aiko, Aiko, Aiko, Aiko, Ane, Giacomo Fino, Anane, Giacomo, what I say, talk about him now. Og det er jo sådan en hit, der åbenbart dukker op med jævne mellemrum, og så er Aiko ligesom over hele verden.
0: Og Dr. John har også været med til at gøre
1: det. Dr. John har også gjort det, og Neville Brothers er selvfølgelig også den, der har spillet et utal af forskellige versioner nede i New Orleans. Ingen tvivl om det.
0: Jamen, lad os komme til koncert Bopa, som jo ligger i mit neighborhood.
1: Det er Østerbro.
0: Det er nemlig Østerbro, ja. Og der skal der ikke lægge skjul på, at Live in Copenhagen, det er faktisk en af mine danske favorit live-albums, fordi altså, atmosfæren koger, så tag godt imod SP Just og Frost.
1: Simpelthen.

0: Esbjerg Just Frost, Aiko Aiko, fik vi her live in Copenhagen fra Café Bopa. Der har været, det lyder som, der har været stuende fyldt til absolut sidste kvadratcentimeter.
1: Der var pakket, det vil jeg sige, der var der. Vi var jo begyndt at spille nogle live jobs der, inden vi lavede indspillingen. Og vi fyrede jo af det bedste, vi havde lært, så det var ligesom begyndt at brede sig det her rygte om. Der skete altså nede på Bopa, når vi spillede. Og var det tirsdag aften, eller hvad hun nu var. Så der var begyndt at komme folk, og de ville gerne danse. De synes det var fedt, der var knald på, ikke?
0: Det er jo en fremragende rytmesektion, du har glæden af at spille med her, SP. Henrik Skov Poulsen, ikke?
1: Sådan, ja, hedder. Jo.
0: Hans fulde navn jo kaldet SP, der var spillet med Helmi Brothers lige omkring det tidspunkt, hvor Helmi kom frem, og jo jeg senere og Knacks og Sebastian og mange forskellige, og Søren Frost, der nu sidder i radioens big band, kaldet Blackfoot, og som jo har flere gange i USA. Jeg kan godt forstå, at amerikanerne også blevet meget glade for ham.
1: Klart.
0: Han er en frygtindgydende funkatere bag sit set, og har jo åbenbart, kan jeg forstå, jo også siddet ind hos den næste, vi skal høre, Dr. John.
1: Jamen, han har jo indspillet med ham sammen med Lilian Bouté. Det er det, han har.
0: Så er man jo inde i New Orleans varme.
1: Det må man sige. Så er man lige præcis der, hvor man skal være. Så det er alligevel noget.
0: Man er i den grad godkendt.
1: Det er helt sikkert. Det er helt sikkert.
0: Og Dr. John har jo også taget livtag med dels altså indianerkulturen og voodoo-kulturen.
1: Ja.
0: Og det gør han jo på det nummer My Indian Red fra hans 1992 album Going Back to New Orleans, og det skal vi lytte til nu.

0: blevet chantet og festet her for mig, Indian Red, Dr. John. Han er nu 1992 et vældig fint album, Going Back to New Orleans. Og på kor i slutningen af sangen, der hører man Neville Brothers, og dem skal vi også lige omkring. First Family og Funk, der er vi jo vel ude i sådan en mere, hvad kan man sige, altså sådan en decideret sådan international funkmusik med rødder i New Orleans.
1: Ja.
0: Dem har du vel også hørt nogle gange?
1: Jeg har faktisk ikke hørt dem voldsomt mange gange. Jeg har hørt dem i New Orleans, og så hørte jeg dem i Pumpehuset. Og det må også have været der omkring 90. Der kom de lige pludselig, at skulle spille. Der var der inde sammen med Sten Wig, kan jeg huske. Jeg havde været til Michael Frises 40-års fødselsdag. Men så skulle Neville Brothers spille ind i Pumpehuset. Der måtte mig og min hustru og Sten Wig ind og se dem og forlade Michael Frises fest. Og det var noget af en oplevelse.
0: Og der havde de jo udgivet Yellow Moon-pladen, produceret af Dan Lanois, ja. Hvor de jo får en international lyd, og selvfølgelig jo også lidt hans lyd, men stadig kan man jo godt høre, det af dem. Jeg har jo altid meget sådan betragtet det som et live-orkester, derfor har jeg så også valgt, at vi skal høre dem en concert for Live on Planet Earth, et nummer, der hedder Brother Jake.

0: Thank you. Cyril Neville Jr.
1: Neville Bros. Live. Det er jo et band, der virkelig kan strække ud i en koncertsituation og jo spille, her nær sagt, alle elementer ned fra himlen. De er heftige.
2: De går ind i musikken, og så bliver det derinde. Det er skønt at høre.
1: Og det er jo, sådan meget, synkoperer jo egentlig i virkeligheden sådan en meget moderne form for funkmusik, de spiller.
2: Ja, men helt klart med det der sådan, New Orleans underdelingsbeat kørende.
1: Ja. De har klaves, de har second line.
2: Ja, helt sikkert.
1: I deres DNA.
2: Og så selvfølgelig deres co-arrangementer, der jo er out of this world, hvis man kan sige det sådan. Ja.
1: Og en engleblid stemme i Aaron Neville, der er stor som et klædeskab.
2: Simpelthen, det er igen modsætning og mødes.
1: Og i hans tilfælde fungerer godt. Vi skal lige omkring en pianist og arrangør, der jo har haft en væsentlig, hvad kan man sige, rolle i New Orleans-musikken, Alain Toussaint.
2: Ja, og han er kæmpestor jo. Han har været, ikke bare har han jo været solist, han startede med at lave den der instrumentalplade, The Wild Sound of New Orleans, Toussaint, hvor han havde blandt andet Java på, som er sådan en mærkelig form for pop-hit, men det fungerer rigtig godt. Og så har han jo været producer og sangskriver, og til sidst satte han også en anden, der var en Tipitinas French Quarter, som han ligesom investerede penge i, og han lavede et pladeselskab, New York, New Orleans, som udgav forskellige kunstnere fra New Orleans, og fik dem sendt op. Han har gjort rigtig meget for, at New Orleans ligesom skulle være et eller andet, ikke?
1: Fesser fortalte, at han havde set ham i New Orleans, og han sagde, at han lignede en velklædt forretningsmand.
2: Han er en nobelmand. Han var en nobelmand, det var han. Ja, ja, så da Katrina ramte, der kørte han sin Rolls Royce op på 20. etage i et af de der parkeringshus, for at være sikker på, at den ikke blev oversvømmet. Så han var en, der ligesom lavede den, og du gjorde det på den der sådan afroamerikanske måde, hvor man er pæn i tøjet, og man har det rigtige slips på, og skoene, de står snor lige. Ikke?
1: Og knivskarpe folder i bukserne.
2: Alt det der. Altså virkelig, virkelig en nobel mand. Ikke? Og jo også en nobel musiker. Altså de ting, han spiller, er jo også noble. Og det vilde var jo, hans største ønske, da han var teenager, det var at komme til at lyde ligesom professor Longhair. Og Longhair var jo også nobel, men det var på en helt anden måde. Det var langt mere beskidt, kan man sige, det Longhair havde gang i, hvor Alain Toussaint forstår på en eller anden måde at gøre det ikke stuerent, men får det ligesom gjort spiseligt for langt flere, end det, som Longhair jo endte med at gøre. Ikke?
1: Og han havde også sit eget studie.
2: Han havde også sit eget studie, Seasaints, ja. Så
1: og
2: der var
1: mange,
2: han også.
1: Og mange berømte plader er blevet indspillet ad år. Og på et tidspunkt slår han sig jo sammen med Elvis Costello, som jo fra midten af 80'erne cirka bliver mere og mere glad for Americana.
2: Ja.
1: Og har jo på flere af sine albums også afstikker til New Orleans musik, men de slår sig sammen og indspiller et glimrende album sammen, der hedder Revival in Reverse, der kom i 2006, hvor de har mange gode folk med. Der fra det nummer skal vi have en Lee Dorsey klassiker, der hedder Who's Gonna Help Brother Get Further. Og med det nummer vil jeg jo sige tak til min gæst, Esben Just. Vi fik dykket ned i nogle nischer og nogle tidslommer her. Det har været vældig interessant, så lærte jeg også noget nyt i dag, og så har det jo været en god dag.
2: Yeah.
1: Og tak til Hans Henrik Si i teknikken. Og det er så slut for hos Vilhelm for denne gang. Og fik du ikke lige hørt programmet hele vejen igennem, så frygt ikke, det bliver lagt op som en radiopodcast via Mixcloud og bliver delt på de sociale medier, så ingen går glip af noget. Vi skal have Elvis Costello sammen med Alain Toussaint. Brother, get further.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og velkommen her til Christianshavns Kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og den næste halvanden times tid her, der skal vi være i selskab sammen. Det jeg begyndte dagens udsendelse med her, det var Bar Italia fra et London orkester, som spiller ind i Pumpehuset den 13. marts. Et band, som har eksisteret siden 2020, og det var sådan lidt et mystisk projekt fra begyndelsen af, fordi de udgav musik via Din Blondes Læbe. Og der fik det så en del opmærksomhed, og det deres genbrugsplade, der hedder Tracy, den udkom i 2023, mener jeg, var, så var det ude på Matador Records, men som nævnt, et band, som spiller inde i Pumpehuset. De er tre medlemmer, hvor de, ja, alle tre synger, som man også kunne høre her på sangen Marble Arch fra Some Like It Hot-pladen 2025, som selvfølgelig er opkaldt efter filmen Some Like It Hot, den her filmklassiker med Marilyn Monroe, Tony Curtis og Jack Lemmon. I sidste måned, i februar, eller sidste år i januar, der lavede jeg et program om koncertanbefalinger for februar, og meget af det, det blev jo om vinterjazz. Jeg synes, det var sjovt at gå og lave, så jeg har faktisk lavet et til her om koncertanbefalinger i marts. Og det gør jeg selvfølgelig med alle mulige forbehold, for at ting bliver aflyst og så videre og så videre og så videre. Det næste her på her er et orkester, som spiller i Riga, den lille Riga, den 22.3. Jeg ved ikke, om jeg havde lagt den på min anbefalingsliste, hvis ikke det var fordi, at Wedding, altså det her band, der består af Christopher Bick fra Johnny Darkly, Christian Alexander fra Love Coffin og Hasse Brun fra Manapool, ikke havde spillet bandet den udsendelse, hvor det var forbi mit hovedprogram Mod Strømmen tilbage i januar, hvor de lige havde udgivet deres plade Jobseeker. Der spillede de nummer med Divine Comedy. Og det fik mig til at gå lidt tilbage og lytte på Divine Comedy. Det er sådan en band, som altså jeg godt, altid godt kunne lide det de lavede, men jeg har ikke helt sådan været overbevist om, at jeg skulle lytte til alle deres plader. Der kom en ny plade med dem i 25 Rainy Sunday Afternoon, og det er jo Neil Hannon, der har været drivkraften siden en gang i, helt tilbage i 80'erne med Divine Comedy. Den her nye plade har fået virkelig gode anmeldelser, indspillet i Abbey Road. Så sagde jeg dog den 22.3. i Lille Vega, at det bare kommer de spiller. Lad os lige høre titelnummeret her. Rainy Sunday Afternoon fra deres seneste udspil. Velkommen til her på Christianshavns Kanal.

Det var en comedy, de spiller i Lille Vega den 22.3. Der det var Rainy Sunday Afternoon. Det skulle jeg måske gå og høre, bare for at begynde at skyde mig ind lidt på noget andet musik, end det jeg plejer at gå ud til, som har været meget jazz og punk. Så det bliver lidt blandet i dag. Der er også noget jazz og noget punk. Jeg elsker at gå ud og høre forskellige genrer, og det næste, vi skal til at høre her, det er faktisk noget, jeg selv er med til at sætte op. Jeg er med til at sætte det op, der hedder Club Soja. Vi har 4 koncerter om året over på Islands Brygge, over i Kulturhuset derovre. Soja, opkæft efter Sojakagefabrikken, og vores layouter bruger der også. Ja, Sojakagefabrikken, der svarer i luften jo, så vores layouter, han kalder det eksplosiv musik, det vi præsenterer. Nu her den 6. marts, der præsenterer vi No Nose og Sea Gamma Villa. No Nose er ellers en sci-fi punk, outer space, shit, jazz, rave, rock, kalder de det. Men vi har spillet dem en del i mit hovedprogram Mod Strømmen. Der sender om torsdagen her fra samme station af. Der kom en plade her sidste år med dem, der hedder Party in the Sky. Og derfra skal vi høre et nummer, der hedder Toyota in the 80s and me.

Det er folk, der spiller i No-No, så er folk, jeg kender rigtig godt, så det er også et band, jeg har hørt temmelig mange gange. No-No, så nummeret her, det var Toyota and the 80s and Me fra Party in the Sky. Det er altså den 6. marts i Klub Soja, hvor også Sea Gamle Villa spiller. Sea Gamle Villa er et projekt af Danny Storm, som er begyndt som et enmandsprojekt. Han har lavet 2 EP'er og et album, senest i 2025. Han har så dannet et band, hvor jeg blandt andet Esben Buch Lindvad, som også spiller i No Nose, er med. Olle Bergstolt, som spiller i Pleaser. Også Ole Tro, som er i dag Danny Storms. Eller der er bands, Tobias Bendixen fra Big Mess, og han har også spillet i Motorsav og andet. De spiller også den aften, og vi skal høre et nummer her fra den plade, der hedder Anden Akt. Og det er et helt album. Måske blev den sendt ud som stream i 24, og så kom den som plade 25. Ser jeg gamle billeder her, og positiv vibration. Klub Soja.

Det var Sære Gamle Villa her og Positiv Vibration. De spiller deres kun anden koncert, når de kommer forbi Klub Soja der den 6. marts. Det skal jeg glæde jer til. Jeg hørte den i december måned nede i Basement på Vesterbro, og det var fedt. Det er deres debutkoncert. Nu nævnte jeg lige Basement. Nu skal vi til noget, der foregår på Vesterbro. I det sted, jeg er. Så en gang imellem det her, så den 31. marts nede i Klub Primi, som er en klub, der holder til i H15 nede i Kødbyen dernede. Vi skal høre et orkester, der hedder Presencia. De er fra Tyskland af, og Presencia, det er noget med at både have været til stede i nuet, men også have fortiden med sig. Det, der har formet en med sig, altså den person, man nu engang er, det er en trio nede fra, mener de bor i Berlin, og består af Camilla Nebia på saxofon, Jim Spanner på bas og Max Andre Jepski på trommer. Det er sådan meget improviseret musik, og jeg synes, jeg læste om det her nummer, som åbner deres plade, der bare hedder Presencia, kom i 2025, at det er en improvisation. Det er improviseret frem i studiet her. Shoko, 31. marts, Klub Primi. Og det er jazz.

Det vi lagde øre til her, det var Presentia og deres Choco fra deres plader samme navn, og det er altså Club Primi den 31. marts. De holder øje med Club Primi, der er altså nogle interessante ting, hvis det drejer sig om noget improvisationen, eksperimenterende, jazzet og ja, sådan nogle tilstødende stilarter. Jeg har noget, der ligger meget langt nede på min playlist, og jeg er ikke sikker på, at jeg når det i dag. Vi er nede fra Club Primi. For et stykke tid siden, der læste jeg en artikel, var det i avisen Information, om at folkemusikken var begyndt at interessere de unge mennesker igen. Det jeg har på nu, det er noget, der spiller ud på Alice den 22. i 3. Det er så polsk folkemusik, jeg ved ikke, om det interesserer unge mennesker. Men jeg ved, at jeg har hørt en del polsk musik, når jeg har været over på Fanø Free Folk Festival, som jeg også skal her senere i år. Og der er det også almindelig folkemusik, jo. Det var sådan et folkemusikorkester, der var sidst, hvor folk de dansede rundt og var meget, meget glade for det. Om det så også gælder den polske, det ved jeg som nævnt ikke, men det hedder Kapela Argopsowskisa, som er dansemusik fra det centrale Polen af, og den her er vist en liveoptagelse, det jeg sidder med her. Der er Landsbyfest, som de skriver her på Alice's hjemmeside, når Kapela Argopsowskisa dukker op. Arjo Jarte hedder den her komposition her.

polsk folkemusik, der jeg spiller op til dans her. Hvad vil jeg sige? Hvad kapellet, hvad orkester hedder? Det hedder Kapela Agobsovskisa. Og ja, en flok unge musikere, der er dybt fascineret af noget traditionelt polsk og ja, mazurkaer og andre danseformer. Noget, man også danser til. Bryllupper og ja, fester i de polske landsbyer. Nu skal vi ja, faktisk til noget, jeg engang har hørt på Alice, men nu spiller de inde på Hotel Cecil, inde i Indre By. Basiko Koyate og Ami Sarsko. Men da jeg hørte den derude, jeg kan ikke huske, hvornår det var. Ude på Alice var det med Basiko Koyate og hans Ngoni Bar. Men i det orkester, der har han også sin kone, som er Ami Sarsko her, eller Ami Sarsko. De sådan debuterer i gang i slutningen af 0'erne, debuterer han Basiko Koyate, og han spiller også den her Ngoni, der han gjort, siden han var 12 år, kommer fra en familie, som er Ngoni-spillere. Konen, hun har også haft sit eget band, Ami Sarsko, men de kommer sammen, og der kom en plade med dem. Jeg tror, det var sidste år, der kom den plade her, vi skal høre noget fra. Ngoni Bar er vi snakket lidt til side nu her, i forhold til det her duo-projekt. Så det er nok ikke duo, de har nok en masse musikere med. Her noget mainly blues, kalder de det. Det er det jo nok også her med Basiko Koyate og Ami Sarsko og deres Jokolon. Og derefter den 11. marts inde på Hotel Cecil.

er kommet lidt i tvivl her, om det kun er de to, der kommer her, altså Basako Kuyate og så hans kone Amy Sarsko. Det siger de faktisk ikke noget om på Hotel Cecils hjemmeside her. Men jeg vil godt anbefale, at man går ind og hører det. Der er de gange, jeg har hørt det, jeg også hørt det på en Roskilde Festival, nemlig der har det været virkelig godt. Det var Joe Colon fra deres album Du John, der kom den i 25, det mener jeg faktisk, den gjorde. Nu skal vi lige forbi Rårhuset nede på, hedder det Onkel Dannys Plads, det tror jeg faktisk, det gør. Jeg får faktisk besøg af booker Jeppe Greve nede fra Rårhuset, han booker til Basement i begyndelsen af marts i mit hovedkom mod strømmen, så jeg har ikke så mange ting med dernede fra, for Jeppe han vil komme og fortælle om de ting, der spiller her fra marts og frem efter maj, juni måske eller sådan noget. Men det vi skal høre nu er Lukas Vangsgaard. Lav en plade, der hedder Alle dem, der lyver, sover godt om natten, der kom i 2024. Han har den ord, vi skal høre, faktisk været ugens hit-tip på P4. Som jeg aldrig hører, men det står her i præsentationen af, det er virkelig god dansk popmusik. Sådan også lidt indie-inspireret. Og ja, det kunne man nærmest høre på titlen her, der siger, eller der hedder Ingen siger det, som Morrissey her. Lukas Vangsgaard. Og det er fredag den 6. marts, altså samme dag, som vi har Klub Soja. Og der vil jeg selvfølgelig anbefale, at man tager til Klub Soja. Men her er det altså Lukas Vangsgaard. Ingen siger det, som Morrissey. 1, 2, 3, yes!

efter Ingen siger det som morges lige her med Lukas Vangskov, som var den 6. marts der i Råhuset, så gik jeg over til det længste nummer, jeg har med i aften her. En er meget hypnotisk var det her. Det var Mohammed Mustafa, Heterin og Sahari Suite fra en plade, der kom i 25, Songs of Holderman. Sådan en plade, jeg lå og halvsov til hjemme på sofaen på et tidspunkt en af de her dage, hvor det var koldt derude, og sneen dalede, og virkelig trance skæbne her. Han spiller på en tandur, kommer fra det vestlige Iran og er af kurdisk afstamning. Han har studeret persisk klassisk musik, og for øjeblik bor han i Teheran. Det er ude på Alice, og det er den 24.3. at Mohammed Mustafa Heterin, han spiller derude. Jeg sagde tidligere, at vi måske kom til at høre noget mere, der spillede nede på Primi, nede på H15, nede på Halmtorvet. På det tidspunkt sagde jeg også, at det lå langt fremme i programmet, og jeg måske ikke ville nå det. Nu skal jeg lige sige undskyld her til Maria Faust, Jazz Catastrophe, fordi jeg havde faktisk noget tidligere, end jeg egentlig tænkte over det, at det var en helt andet ensemble, jeg tænker over, jeg ville have spillet, men den 3. marts, der spiller hun dernede med hendes, ja, Maria Faust, Jazz Catastrophe, den tredje mutation, det vil sige, der har været to andre før. Det startede vist som et big band, helt tilbage i 2012 eller sådan noget. Nu er de nede på en trio her i den tredje mutation. Den anden mutation har jeg ikke lige fået med her, hvad den er. Men her i den tredje mutation, der er mutation, så er det Lars Pilgaard på guitar og Anders Vestergaard på trommer, mens Maria Farstil spiller på alt saxofon. Lad os høre noget for den plade, der kom i 24, der hedder Moth, hedder pladen, og ja, nummer hedder Moth to the Flame her. Maria Faust, Jazz Catastrophe.

Det var så Primi, Maria Faust her, hendes jazzkatastrofe her. Moth to the Flames, og det var den 3. marts, den var hans år. Nu skal vi op på loppen, den 1. marts, mener det en søndag. I januar lavede jeg et program med Jesper Japser Jensen, booker over på loppen, som man kan høre på mit hovedprogramside, den hedder Mod Strømmen. Det er en sådan blogspot, hvis man går ned der på den side og finder den, så vil man kunne høre et program om, hvad der spiller på loppen her, vinter og forår 2026. Men vi skal lige høre noget alligevel, fordi den 1. marts, der spiller Seth Griffin og Peter Case, så jeg har lige fundet et par Peter Case ting frem her. Man kender jo Peter Case fra The Nerves, som jo lavede den her EP 1976, hvor blandt andet Hanging on the Telephone, den er på. Det havde en band, der hedder Nerves, sammen med Jack Lee og Paul Collins. Senere kom han med The Plimsolls, Nerves, de gik i opløsning i 78, og så danner han Plimsolls i 79. Og de får faktisk en kontrakt med Geffen Records, og får stort hit med det nummer, der hedder Million Miles Away. For deres debutplade, der bare hedder The Plimsolls, der kom i 1981, spiller et nummer, der hedder In This Town. Så spiller der faktisk et lidt andet Peter Case nogle bagefter også. Jeg kan bygge godt lide Peter Case, men jeg vender lige tilbage med efter det her Plimsolls nummer her. In This Town.

Som sagt, så skal vi lige have et Peter Kies nummer til her. Det var Plimsolls, hans band der, som nok det, der har han har haft mest succes med, er bandmæssigt. Men han kommer sammen med Sid Griffin fra Long Riders deroppe på loppen, og de spiller hver sit set alene med en guitar, tror jeg det er. Og nu har jeg fundet noget fra 1998, en plade, der hedder Full Service No Waiting, en plade, han har indspillet hurtigt og på et meget lille budget på et tidspunkt, hvor musikken væltede ud af ham. Jeg tror, at det kommer til at lyde lidt mere end det her på loppen. Det er den 1. marts, en del, jeg spiller med Plimsolls. Her er det Peter Kies, Green Blanket.

1. marts blev åben Peter Case og Seth Griffin. Seth Griffin spiller også senere på året med The Long Riders, der har en ny plade ude på det tidspunkt, der er kommet en single derfra, altså fra Long Riders. Men nu skal vi jo til Alice igen, og det er den 11.3. en koncert, som skulle have været afviklet i oktober 25, tror jeg faktisk. Vi skal til Ghana og have fat på bandet Santrofi, som jeg har hørt derude tidligere. High Life, det var en fed koncert dengang, og mon ikke de kom og spillede der den samme form for afrofunk eller sådan noget. De har lavet en ny plade i 25, der hedder Making Moves, og det er sådan en plade, hvor de selv siger, at den handler om det at overleve på gaderne i Accra, altså hovedstaden i Ghana, uden at miste forstanden, så at sige. No money, no honey.

0: Gotcha!
1: Gana, High Life her, Sands Trophy og No Money, No Honey. Og det var den onsdag den 11. i 3. ude på Alice, ude på Nørre Allé. Jeg har desværre ikke nogen forbindelser til Bookeren derude, der ellers i mange år, hvor jeg har lavet programmer med dem på mit hovedprogram Mod Strømmen. Men de Booker, jeg kendte, de er ikke derude længere. Jeg kunne selvfølgelig bare kontakte dem, men også ville de nok være interesseret i at stadigvæk lave programmer om deres kommende program, deres koncerter. Nu sagde jeg, at Jeppe Greve Booker til Rådhuset og Basement kom forbi, og jeg sagde også, at jeg ville ikke spille så meget fra det program dernede. Han kommer i begyndelsen af marts, kommer han forbi mit hovedprogram Mod Strømmen der. Men alligevel skal jeg lige spille noget for Basement også. Der er et arrangement dernede, det er faktisk også den 11. marts, Ear Transplant, hvor man anden kan opleve Irina Bianco, som hun er percussionist og improviserer og komponerer musik. Hun er fra Italien, men bor nu her i København, og hun laver sådan en solo performance dernede, men så er der også et andet. Men så vil der også opføre et andet værk for slagtøj af en eller anden beskaffenhed. Der kommer i alt tre værker for slagtøjs trioen her, og der, de andre, der spiller, det er Isi Fikis Vinsuita og Anna Thorvaldsdorte og Thomas Middorpskroft. Der er nok det, jeg kender dem faktisk ikke, men jeg kender Irina Bianco. Så lad os høre den over med Irina Bianco, der hedder for hendes gode plade, der pladen hedder Kronplade, og det her, det hedder Suselti, kom i 24. Den har faktisk gjort en del af pladen.

det, jeg spillede efter Irina Bianco, det var Cyklon, Anticyklon, fra et kassettebånd, der kom i 1981. Og en sang hedder noget bare her, og det hed kassettebåndet jo også. De spiller ude på Klein ude i Sydhavnen den 27. marts, og Cyklon, Anticyklon, det er jo Per Brun Aks og Thomas Ortved. Kender dem fra No Nox, og ja, Thomas Ortved kender du fra alt muligt andet. Sort Sol. Meget aktiv på den danske scene også, og en af deres sjældne koncerter, det er ude i Sydhavn, spiller det sammen med Psychobilly Jazz 3, som også kommer med en plade i marts måned, så jeg kan spille noget med dem, men det er transponisten T.S. Høgh, og så nogle folk fra blandt andet trioen Bending Backwards, som er guitaristen Halfdan Stephenson og trommeslageren Johannes Jacobsen. Nogle unge, talentfulde musikere, som også spiller i alt muligt. Og det var som sagt den 27. marts. Nu forbliver vi lidt derude i det område af byen, for nu skal vi over på Toftegårds Plads, over på Underværket, hvor vi skal høre Båndet, et band over Aarhus, som også består af nogen. Ikke helt så gamle drenge, som det vi lige har hørt, men folk, der har været med i Young og Cola Freaks, Emma Karja blandt andet, og Brunsten og Smertegrænds Toller, har også været med til noget Toller Mene, jeg tror jeg faktisk. Det er Båndet, lavet 2 EP'er. Vi skal høre noget fra den EP, der kom i 25. Det er et arrangement, der er sat op af nogle koncertarrangører, der hedder Kæmpe Moshpit, og det er sat op. Det er deres fjerde koncert. Jeg har faktisk ikke hørt om det. Jeg har i hvert fald ikke lagt mærke til det. Der kommer også 2 andre bands derude. Der kommer Inner Childs og Seasonal Depression. Men lad os lige høre Båndet her. Udkendt fra deres anden EP. Det er den 21. marts.

det var båndet her med Anders Tode på bassen og vokalen, Frederik Nybo Vejle på guitar og vokal, og Jonas Freer på trommer. De to andre bands, der spiller derude, kender jeg ikke noget til. Innertals og et band ud fra Tårnby af også. Seasonal Depression. Men det er både af punk og emo og sådan noget. Men det er altså ude i underværket derude på Toffegårds Plads den 21. marts. Nu skal vi hernede i beboerhuset, hvor jeg jo sender fra Christianshavns beboerhus, hvor jeg ikke har været tidligere i dag, da der er meget musik hernede. Vi skal have fat på et projekt, der hedder Troldkælling eller Troldkælling Orkester. Det er folk fra folkemusikscenen i København og jazzscenen. Alex Lidgren på trompet, Stine Hulten på saxofon, på akkordion er det Anna Østerby, kontrabassen er Johannes Bakstrøm, trommer Arvid Justus, og sang og kompositionen, og ja, der står bagved, det er Maria von Undalen. Det her, vi skal høre, er et cover af Halfdan Rasmussen fra en digtsamling, som i hvert fald stod i mit barndomshjem, nogle digte, han udgav i 50'erne. Det er fra hans Tosserier. Sangen her kender man også med Otto Brandenborg. Noget om helte. Pladen, som Troldkælling har lavet under på, den kom i 2025, den her. Den hedder Ikaros. Og ja, det er jo en sang, der er skrevet under den kolde krig, men den virker stadigvæk lige så godt om at være pacifist i en tid, hvor det hele, det brænder på. Troldkælling har også indspillet nummer, som er skrevet af Søren Ulrik Thomsen og Tove Ditlevsen. Men vi tager den her med Halfdan Rasmussen. Noget om helte, jeg har. Ja, det er slut nu. Jeg vender nok tilbage med endnu et program om anbefalinger, koncertanbefalinger for april måned. Jeg har faktisk tænkt mig at lave det en gang om måneden her, året ud. Det så bliver til noget, det må vi så se. Jeg hedder Hansen Axi. Normalt er jeg Modstrøm her på Christianshavns kanal. Modstrøm, der sender om torsdagen. Det her, det er den 5. marts hernede i beboerhuset. Noget om helte, Troldkælling.

0: København 1978. En arbejdskamp er brudt ud. En stilladsvirksomhed har fyret 4 fagligt aktive medarbejdere. Kollegerne går hjem. Blokade, demonstrationer, strejkestøttekomiteer, sympatierklæringer for andre fagforeninger. Det hele kører på de høje navler.
1: Du kommer fandme ikke ud her.
2: Se dig selv. Skal
3: bare se en
2: abe.
3: Ja.
2: Det skal du ikke gøre noget. Hvad skal der ud?
1: Du kan ikke køre ud med vores.
0: Rolig nu. Du har ikke klikket forkert. Det her er en podcast om Christianshavns beboerhus. Det var nemlig her, i husets store sal, at stilladsarbejderne holdt kæmpe fest om aftenen lørdag den 2. december 1978. En fest, som en af de ansatte i beboerhuset husker særdeles godt.
4: Der kom rigtig mange mennesker, men vi havde fået lavet et kølerum, så vi havde 40 kasser øl. Og så klokken 9 om aftenen, så var der fandme næsten ikke flere øl tilbage, og vi kunne se katastrofen nærme sig, fordi festen gik rigtig godt.
0: Herman Iversen, på det tidspunkt husmand i Christianshavns beboerhus, og hovedansvarlig for, at de festende stilladsarbejdere ikke gik tørstige i seng.
4: Og så var vi to, der så tog på ekspedition. Vi havde adgang til et folkevognsrugbrød, og så kørte vi rundt i haveforeningerne. Der klokken 9 om aftenen, lørdag aften, hvor vi vidste, der var sådan nogle købmandsforretninger der. Dem tog vi godt banke op, og så kunne vi godt lige få 4-6 kasser øl. Og så fik vi tilbage med dem, og der var de lige på det sidste. Og det gjorde vi så et par gange, og når vi lige nåede tilbage, så var de på den sidste, og dem, der stod og serverede ølerne, de var ved at få sved på panden, fordi nu var det ved at løbe ud, og så kom jeg som redningsmænd med 6 kasser kolde bajer. Så det gik lige, der var, jeg tror, der var 4 bajer tilbage efter den der fest der. Men det holdt.
0: Jo, dengang sidst i 70'erne som nu, foregik der lidt af hvert i Christianshavns beboerhus. Det hus, der gennem de 3 foregående år både havde været besat, aflåst, blokeret og genbesat, som du har kunne høre om i nogle af de andre podcasts, vi har lavet. Beboerhusbesætterne og Københavns Kommune havde i næsten 1,5 år været på krigsfod, men i marts 1977 blev der omsider tændt fredspibe, og huset kunne slå dørene op og invitere christianshavnerne indenfor. Nu med kommunens blå stempel og drevet af en til formålet skabt forening, Christianshavns Beboerhusforening.
5: Jamen, vi havde faktisk bestyrelsesmøde hver eneste uge.
0: Britta Krogh Lund, Beboerhusforeningens allerførste formand, fortæller om de udfordringer, den nye og mere strømlignede udgave af Christianshavns Beboerhus stod overfor.
5: Jeg har jo læst nogle referater af diskussionerne i borgerrepræsentationen, og der var jo nogen, som forsvarede os, og nogen, som ikke forsvarede os. Og der var jo især nogen, der sagde, at så nogen, som har besat et hus. Vi kan jo ikke have selvtægt. Vi kan ikke ligefrem belønne nogle mennesker, som selv har gjort noget. Så tænkte jeg, det var da mærkeligt. Man skal da netop belønne mennesker, der selv har gjort noget. Nå, det synes de så ikke. Og derfor var der nogle meget sådan ret ophidsede politiske diskussioner om, hvordan sådan noget her skulle foregå. Og derfor var det sådan set vigtigt, at vi kunne vise kommunen, at det kunne vi godt. Vi havde jo haft en lang, lang diskussion med kommunen om, hvordan det her hus skulle styres. Og vi havde kæmpet meget for, at det kan vi selv. Vi behøver ikke have kommunen til at hjælpe os. Vi vil gerne have huset stillet til rådighed. Så skal vi nok sammen med beboerne her lave den kultur og det samvær og de aktiviteter, som vi synes er vigtige at lave. Og når man har nu forklaret kommunen i rigtig lang tid, vi kan selv, vi er de bedste, så må man også bevise, at man kan selv, og man er de bedste. Altså at bevise det, tror jeg måske var noget meget vigtigt.
0: Men den gode vilje til trods knirkede det i samarbejdet mellem kommunen og beboerhuset. En kommunal repræsentant rykkede ind og fik ovenikøbet embedsbolig i en af husets øvre etager. Her skulle han holde øje med et hold unge arbejdsløse, der var i gang med at renovere bygningen. Men husmand Herman Iversen oplevede ham ikke kun som opsynsmand for unge arbejdefolkene.
4: Og opfattede han jo lidt, var sådan kontrollant. Og han kom og sagde, at vi skulle prøve at opføre os lidt mildere og ordentligt, og sådan noget. Så kunne vi få en hel masse og muligvis unge arbejde til at istandsætte og male og sådan noget der. men der var sådan lidt modsætning i det der. Men de havde jo også noget grej, og blandt andet havde de en stor stige, der stod nede i salen, og den havde de lænket fast. Salen er jo højt til loftet, og vi skulle prøve at sætte noget lys og noget lyd halløj op, og så kunne vi ikke få fat i den der stige. Og så løb jeg hjem efter en bold, jeg bor lige ved siden af næsten, boldsaksen, og så klippede jeg kæden, og det gik ikke helt stille for sig bagefter.
0: Snart trak der for alvor mørke skyer op over det selvstyreelskende Christianshavns beboerhus. I borgerrepræsentationen var der opstået den idé, at København skulle have mange beboerhuse, eller medborgerhuse, som man foretrak at kalde dem. De skulle styres efter en central model, hvor kommunen havde direkte indflydelse, og der skulle ansættes bestyrere, som var daglige chefer. Helt forskelligt fra beboerhusaktivisternes idealer om brugerdrevet selvstyre. Det udløste et ramaskrig og utallige møder og protester. Men hvorfor var det egentlig så forfærdeligt, at kommunen godt ville styre det hus, den selv ejede? Beboerhusforeningens daværende formand, Britta Krogh Lund, er ikke i tvivl.
5: Det er fordi, jeg tror på, at hvis folk de selv er med til at bestemme, så engagerer de sig. Jeg tror, at det er vigtigere at skabe noget selv, end at være bruger af noget, som nogle andre stiller til rådighed. Det tror jeg sådan grundlæggende er en meget vigtig ting.
0: I 1981 er konflikten mellem Københavns Kommune og Christianshavns Beboerhusforening ved at gå helt op i en spids. Forhandlingerne er brudt sammen, og kommunen vælger at sætte hårdt mod hårdt. Man truer ganske enkelt med at smække pengekassen i. Nul løn til beboerhusets fire ansatte, der risikerer fyring. Historien om de stedige christianshavnere når frem til aviserne, både de landsdækkende og de lokale. Vi vil slås, står der med store typer på Amagerpostens forside den 20. januar. I sidste øjeblik kommer parterne dog tilbage til forhandlingsbordet, og der indgås et kompromis, som respekterer beboerhusets brændende ønske om selvbestemmelse. Og hjælpen kommer fra en måske lidt uventet kant, en embedsmand for overborgmesterens sekretariat ved navn Anders Vinge.
5: Han kunne lytte, og han var faktisk god til at oversætte, hvad foregår der her over for overborgmesteren og politikerne, og så oversætte tilbage, jamen hvad er det for en tankegang, overborgmesteren og nogle af politikerne har til os. Og han var faktisk en af de personer, som fik den her aftale med os til at falde på plads. Fordi han var jo ikke en embedsmand, der sad inde på sit kontor. Han var jo herude, og han så, hvad der foregik. Han talte med mennesker, og han forstod værdien af engagement og selvstyre. Og det kunne han være med til at oversætte til et fornuftigt kompromis.
0: Overborgmesterens embedsmand Anders Vinge var også mand for en aften at give beboerhusfolkene en gedigen overraskelse, husker husmand Herman Iversen.
4: I sig selv var spisehuset utroligt, og det kom jo i gang meget, meget hurtigt med frivillige, der lavede mad, 10-12 mennesker. Og så organiserede de indkøb og lavede mad. Og der kom altså over 100 mennesker en gang om ugen der. Og så fik vi pludselig besked fra Vinge, der var den kommune, vores kommunekontakt, at han gerne ville komme og spise i spisehuset med 6 gæster eller sådan noget. Jamen, det var der ikke noget problem i. Så vi gjorde sådan, at der var et bord ledet til dem. Det viste sig så at være en delegation fra Stockholm, som Vinge, Anders Vinge, så var ude med. Og det var ret pudsigt, at der sad 6 eller 8 mennesker,

0: Og det sagde han med lidt smør og grin, at det gik jo meget godt. Ikke, hvor han havde præsenteret, jeg spiste ikke med der, men han havde jo præsenteret som sig, hvad vi kan her i København med frivillige selvstyring. Og det var ret pudsigt.
1: Den dag i dag er Christianshavns beboerhus forskelligt fra de fleste andre københavnske kulturhuse. Det er lykkedes at holde fast i selvstyret og i en flad ledelsesstruktur, hvor der ikke er ansat en chef, men hvor husets medarbejdere i samarbejde med Beboerhusforeningens bestyrelse træffer de nødvendige beslutninger. Og nu, som i de vilde besættelsesdage, summer huset af liv og aktivitet og et af de allermest velbesøgte kulturhuse i hele hovedstaden. Med al den modstand, hvordan kunne det så gå så godt? Britta Krohlund.
2: Det er fordi, man ikke giver op. Altså, hvis man har sat sig noget i hovedet, ikke alting, men sat sig noget i hovedet, og som viser sig at være rigtigt, hver gang man tænker over det. Så et halvt år efter kunne man tænke over det igen, at det her er rigtigt. Ja, det er det. Så er du bare med at komme i gang. Jeg har altid haft det sådan, at hvis jeg så noget, jeg synes var forkert, så ville jeg gerne have lavet det om. Og så siger jeg altid, jamen hvis der er noget, der er forkert, så er der nogle mennesker, der har fundet på det. Men så er der også nogle mennesker, der kan lave det om. Sværere er det ikke.